اسی بیچ محمد رفیع کی ملاقات ہوئی نوشاد صاحب سے، جن کے ساتھ رفیع صاحب نے کورس سنگر کام کیا۔ نوشاد جانتے تھے ایک دن یہ لڑکا کمال کرے گا، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا، اور آنے والے وقت میں نوشاد صاحب کے مکھیہ سنگر بنے۔ محمد رفیع کے یہ بات بھی حیران کرتے ہیں کہ کچھ گانوں میں محمد رفیع ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے گانے تھے تیرا جلوہ جس نے دیکھا اور فلم تھے لیلا مجنو۔

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت ہر شعبے میں تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام میں اظہار خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی نوجوانوں کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بننے کی تاکید۔ ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلائے گئے پولیو مخالف قطرے، اور ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر پہنچے آج سری نگر۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C-295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے، اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے، اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME اور ایروسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سمندر سے آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی ذکر کیا، جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا۔ انہوں نے احمدآباد میں منعقدہ عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا، جہاں بھارت نے سونے کی 102 تمغوں سمیت مجموعی طور 114 تمغے جیتے۔
1: وشو یوگاسن چیمپئن شپ کی بھی بڑی چرچا ہوئی، اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے، ان میں 102 گولڈ میڈل بھی شامل ہے۔ بھارت اس چیمپئن شپ کی پدک تالیکا میں پہلے ستھان پر رہا۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ بی جے پی کے اہتمام سے من کی بات پروگرام سننے کے لیے کئی نشستیں منعقد کی گئیں۔ بٹھنڈی جموں میں منعقد کی گئی اسی طرح کی ایک نشست میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر نے بھی وزیر اعظم کا ریڈیو پروگرام سنا۔ اس موقع پر دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شسروف کی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور شسروف کے مابین صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر ٹھوس اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
1: کلائمیٹ ایکشن مسٹ بی گائیڈڈ بائی فیئرنیس، ریسپانسبلٹی اینڈ ایکویٹی۔ دس از دا ایسنس آف کلائمیٹ جسٹس۔ انڈیا ہیز سوٹ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ وی ہیو انڈر ٹیکن ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ایکسپانشن آف رینیوبل اینرجی۔ وی ہیو چیمپئن سسٹینیبل لائف اسٹائل تھرو مشن لائف، لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ تھرو اور انیشیٹیوز لائک انٹرنیشنل سولر الائنس، کوئلیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، گلوبل بایو فیول الائنس اینڈ ایک پیڑ ماں کے نام، ا ٹری فار مدر۔ وی ہیو ورک وتھ پارٹنر کنٹریز ٹو بوسٹ دا گرین ٹرانزیشن۔
0: اس سے کل وزیر اعظم نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے دوران باہمی مفاد کی کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نریندر مودی کو ماحولیات کی تحفظ اور دائمی ترقی کے فروغ کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہورائزن سے سرفراز کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بالتل کا دورہ کیا۔ وہاں افسروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر شردھالو کے لیے شری امرناتھ جی یاترا کو ایک یادگار روحانی سفر بنانے کی خاطر تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے بالتل میں دیکھی صفائی ستھرائی کے ڈائریکٹوریٹ کی شبھم شیوم مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ مہم ایک پائیدار اور صاف و شفاف شری امرناتھ جی یاترا کے حصول کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ ایل جی نے متعدد ماحولیاتی اختراع کے ساتھ ساتھ نئی ویب سائٹ، پلگرمیج اینتھم اور لوگوں کی نقاب کشائی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی صفائی ستھرائی کے ڈائریکٹوریٹ کے تمام اختراعی اقدامات لگن اور نظم و ضبط پر منحصر ہیں اور انہیں ہر سٹاک ہولڈر کو ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ شری امرناتھ جی یاترا کی شروعات کے مدنظر کولگام میں پولیس نے بی ایس ایف اور دیگر سلامتی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر آج ریلوے اسٹیشن قاضی گنڈ پر ایک ماک ڈرل کا اہتمام کیا۔ ہماری نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اس ماک ڈرل کا مقصد مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے مابین تال میل کو مزید مستحکم بنانا تھا۔ اسی دوران پولیس نے لنگن بل پہلگام، ننمن بیس کیمپ اور گاندربل میں بھی ماک ڈرلز کا اہتمام کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بن کر اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں۔ لوک بھون سری نگر میں سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے نشہ مکت ابھیان سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے اس تنظیم کی سراہنا کی۔ اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع کی جا رہی مہم ملاقات کا بھی آغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انہیں روایات اور ثقافتی ورثے سے متعلق اپنے تجربات کو بانٹنے کا موقع فراہم ہوگا۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک مہلک بیماری سے دور رہے، کیونکہ اس سے ہمارے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جو ہمارے کشمیر میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یا قلم کاری وغیرہ ہے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے۔ جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے، اس کو جھڑ سے ختم کر دیں۔
0: دریاستہ منشیات مخالف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ کے بیج بہاڑا قصبے میں پامپور کے رہنے والے فیاض احمد گنائی نام ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر لیا۔ کریری بارہ ملا میں پولیس نے زمین ایک رقبے پر اگائی گئی بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے۔ 2 بوند زندگی کی اس مہم کے لیے جگہ جگہ پر مراکز قائم کیے گئے تھے۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتھو نے یوٹی سطح پر ضلع اسپتال کولگام میں ایمونائزیشن کے اس قومی پروگرام کا آغاز ایک نوزائید بچے کو یہ قطرے پلانے سے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کے ایک صحت مند مستقبل کے لیے یہ قطرے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کے پیشہ ورانہ افراد اور فرنٹ لائن ورکروں کو پولیو مخالف پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مؤثر تشہیر کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران ہمارے نمائندے خورشید پڑھو سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر ڈاکٹر افسانہ نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں تقریباً 17 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے دائرے میں لانے کا ہدف رکھا ہے، جن میں 10,67,000 بچے کشمیر جبکہ 8,23,000 بچے جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل اور پرسوں محکمے کی ٹیمیں ان بچوں تک گھر گھر پہنچیں گی جو آج کسی وجہ سے پلس پولیو مراکز پر نہ آ سکے۔
4: ہمارا جو ٹوٹل ٹارگیٹ پاپولیشن آف 0 to 5 ایئر آف ایج ہے وہ ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر میں 18,91,821 ہے، جس میں جموں ڈویژن میں 8,23,874 ہے اینڈ کشمیر ڈویژن میں 10,67,947۔ دیکھیں آج تو یہ بوتھ ایکٹیویٹی تھی جس میں بچوں کو نزدیکی بوتھ اسٹیشن پہ آنا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ مس ہو جائے گا تو کل ہماری ٹیم 2 دن کے لیے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کریں گے اور جو کوئی بھی مس بچہ ہوگا اس کو گھر میں ڈراپ دلا جائے گا۔
0: उधर जम्मू में गवर्नमेंट अस्पताल सरवाल में मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाकर सूबाई सतह पर इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर पूनम सेठी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। सत शर्मा ने इजहार ख्याल करते हुए मुल्क में पोलियो मुखालिफ मुहिम की अहमियत उजागर की। उन्होंने महकमा सेहत और जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम की अमल आवरी में मसरूफ फ्रंट लाइन वर्करों की सताइश की। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। महकमा सेहत के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी इस काम पर मामूर किया गया था। सेहत मराकज के अलावा यूटी भर में दीगर अवामी जगहों पर भी बच्चों को ये दवाई के कतरे पिलाने के लिए मराकज कायम किए गए थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच गए। दौरे के दौरान वो चुनाव से मुतालिक बुनियादी सतह के इकदाम का जायजा लेने के अलावा राय दहिंदगान और दीगर मुतलिक अमले से बातचीत करेंगे। हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा, डिप्टी कमिश्नर बड़गम अथर आमिर खान और दीगर सीनियर अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के वोटरों के साथ साथ बड़गाम के बूथ लेवल ऑफिसरों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसरों को इलेक्शन कमीशन के बुनियादी सतून करार दिया।
5: जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, कश्मीर की वैली में और खास तौर से बटगांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स से हम संवाद करेंगे और चुनाव आयोग की आधारशिला जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ संवाद करने के बाद कश्मीर के इस अच्छे नजारे का आनंद उठाएंगे। आप सभी को जय भारत, जय हिंद।
0: ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज अखनूर जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर खत्ते की यकसान तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बाद में एक अवामी दरबार के दौरान वजीर मौसुफ ने लोगों को दरपेश मसाइल और उनके मुतालबात के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर ने जायज अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। सरकार ने भर्ती अमल और असामियों की आउटसोर्सिंग के हवाले से फैलाई जा रही खबरों की तर्दीद की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में 40,000 खाली असामियों को साफ शफाफ और मैट की बुनियाद पर पुर करने के लिए एक मिशन शुरू किया है जो बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के साबिक वजीर अजम आन जहानी PV नरसिम्हा राव को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। वजीर अजम ने कहा कि आन जहानी ने एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर अपनी पहचान बनाई थी। वजीर दिफा ने कहा कि PV नरसिम्हा राव के मुल्क की तय खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ गई है। दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। अमेरिका ने कहा कि उसने आबराए हरमज के नजदीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। उधर इत्तलात के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन में फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मशरक वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमन को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम फरीक दानिशमंदी के साथ सफारतकारी को तरजीह देते हुए खत्ते में देरपा अमन और बाहमी एहतराम की राह हमवार करेंगे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जेम शाहीन ने कहा है कि सरकार यूटी में सड़कों की तामीर तजदीद और उनके रख रखाव में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि जदीद और महफूज सड़कें आवाम का हक है और सरकार को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। सागर कल्चरल फोरम नामी अदबी तंजीम ने वादी के स्कूलों में कश्मीरी जबान की दर्सी किताबों की अदम दस्तियाबी का इल्जाम आयद करते हुए सरकार से इस बारे में मुनासिब इकदाम करने की अपील की है। पुंछ में 5 रोजा पेस एजुकेशन वर्कशॉप इख्तिताम